A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani put.

Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč već dugo.

0: Dnevnika. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...

Boga slatkoga o fešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga.

vaja poč leč, finila je jova. Al kad Adalina gre leč, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: 13 sati 56 minuta, do 14 sati još ćemo stići ovo, a bome i urbana astronauta. Kažu da je petak najoptimističniji dan u tjednu, ima li smisla? Možda smo svi jednostavno malo kolektivno umorni od konstantnog ubrzavanja. YouTube, sweetest thing.

dragi slušatelji, 15 sati i 15 minuta. Polako privodimo kraj ovo naše druženje. S vama je danas bio Igor, jutros Karlo i Branko. Hvala što ste bili uz nas kroz ovaj lagani petak. Pred nama je vikend idealan za malo manje žurbe.

0: čiji smo mi bili isto gosti, i oni bi htjeli vratiti na Krk meh. Iako se malo njih sjeća da je na Krku nekada bil meh, ja sam imao čast i priliku upoznat jednog svirača iz Omišlja, ali već duže vreme ga nema. I sad oni bi to htjeli obnoviti, ali nema nikakvih zapisa. I onda sada stalno nas slušaju mene i Marija i kako se to tu izvodi, pa su sad bili prije 15 dana isto gosti. Tu malo obilaze, možda dođu čak i sutra. Sljedeći tjedan smo mi njihovi gosti u Krku, da malo sviramo taj meh, da vide.
1: 15. mali jubilej, kako smo rekli na početku. Da li je to ponukalo nekog od ovih mlađih da uhvati meh?
0: Pa, Iva Barbalić je i Toni Fučić u Orlecu se uhvatili, možda i ne baš direktno zbog tog festivala, ali su, to ih je malo ponukalo da vide da nije taj meh samo za folklor, da se to svira u zatvorenom prostoru negdje, nego da se može isto malo to reklamirati.
1: Jedan je u Lubenicama?
0: Dinko iz Lubenica. Pa to sam baš razmišljao. Kad smo počimali festival prije 15 godina, tamo je bilo još 2 ili 3 živa svirača. I bili smo njihovi gosti, dolazili, oni bi dolazili nas gledati van. Sad je ostao Dinko sam, a onda ni svira mi. Jer ga bilo sram kao. I, a sad je on sa nama i zadnji živući gore sa, iz Lubenica, jako su tamo bili jako dobri svirači.
1: U Nerezinama, osim tebe,
0: nisi pa ima neki interes. Nećemo imenovati da se ne bi povukao na vrijeme, ali interes ima.
1: Kad neko pokaže interes, onda ja mislim da vam je srce ko kuće.
0: Je, je, ali je prvi, prvo moje pitanje je šta, koji melos hoćeš svirat? Pa onda svi zastanu, o čemu pričaš? Ja sviram nerezinski, iako sam iz Beleja, znam i belejski nešto, ali trebaš se odlučiti šta ćeš svirat. I onda neki...
1: Dobro, u čemu je razlika?
0: U melodiji. Dosta velika, ko razumije, dosta velika razlika. I mi kad mi slušamo nekog svirača, ti si tamo zburjan ili si, ne znam, nerezinski, novo, ako čujemo. Čuje se, ali ovako objašnjavati, ne bi to znalo objasniti.
1: Dobro, trenutak je da pozovemo slušatelje, kad? Subota?
0: Subota.
1: U 10 ujutro na pjaci? Aha,
0: da, oko 11. Gledamo doći tako, da ne budemo prerano, niti prekasno, da dočekamo ručak tu. Oko 11 je promenada sa Vele Rive do centra i tamo će biti malo druženja, sat vremena, malo svirke.
1: I onda popolne?
0: I popodne u 7 na večer. U Nerezine idemo svi.
1: Bravo. Dan kasnije?
0: Dan kasnije smo isto tako ujutro u Cresu. Oko podna u Cresu i onda smo na večer u 6 sati su malo prebacili sat ranije jer je bude tamo dosta hladno. Kad sunce zađe onda je malo hladnije tamo.
1: Friško. Da. Dakle, dragi naši slušateljice i slušatelji, ti sad napuši mjeh i daj nam jednu tu zbeleja.
0: Zbeleja? Kako je to Jordan svirao?
1: Da. Mi ćemo tu i zaključiti današnju emisiju. Pozvati vas još jedan put, Trg studenac Nerezine 23. Međunarodni festival mjeha 19 sati. Dan kasnije, kao što ste čuli, u Orlecu u 18 sati. Pa vjerujem da će i ove godine svi otići ozareni s puno fotografija i snimki festivala. Dario Kučić, hvala na gostovanju, hvala na dolasku. Sad ćemo mi njega i fotografirati, pa možete čuti emisiju sa fotografijom i na našoj web stranici. Još jedan put, Dario, hvala.

0: Štapovi. Kastet. Štapovi spremni za svaki izazov. DTD. Vrhunske skosavice za lignje. Rapala. Varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar. Sigurni najloni i upredenice. IC Tech. Izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete. I još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin. Tvoj ulov počinje ovdje.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Došli smo do poluvremena. Sad će se njih četiri malo odmorit. Ja ću otpijat par glupih pismica. A prvo ćemo Dobro je, Goran će ga pobjedit. Popizit ćemo sutra. Sad ćemo jednu pjesmu koja je namijenjena Goranu.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: ono mali gajba, a mali spravka, a znaš kaj mali spravka ovo u utrini, jevo. Mali spravka iz utrina, mali ud, mali, veli Fero, kaj da ti radi mimtima, a veli Fero nikad, mali ud me ne rekao, kaj si mu rekao, veli pa spikao sam ga.
1: Hey, a mali spikao ga,
2: a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga, a mali spikao ga